0: Hey!
1: Style, style. Super style. Style, style, da. It is super style, da. More style, keta, mail, nana, da.
2: Figure, figure, time.